0: majuka.
1: E reng ke dimedishe botlhale le mogao ka mophapusheng gaso le ba gwera ka moka mo ba le go gona.
0: Matsuka nna mogao le ba gwera re tla re fela pelo.